Mike në rrisë më bejnë, së prerik e lëkë gjënë ataj basa e Santi Miles Smith ka të stay. If you wanna dance, fa e në rrisë më bejnë, me na unë fëtyuar në të kërë muda shëj. Po haf në fari e të lija dejnë a unë e kukol, fos të më hëtë mendo kërë fari e të lija dejnë, e kërë looking for, dhe lija se në uara lohre. Dhe të rikon la aldar uatë, a partë me nek, Olivia Dino në Sabrina Carpenter, J.E. Turn it up. This

0: Tom Grennan, By Your Side, që në ftit më nëse ma o aflim, ki e në bidu da sharsh dit,
1: o kërë? E zi, va velha,
0: lowell të tubru,
1: lowell të tubru, na na na,
0: na na na, Maria. Ma na fshkif po, pli.
1: Lele, dhe ka shlik shë haqohë, dhe ka fillohë, ta me ju,
0: good
1: afternoon, il hamis. Ġurnata rebbiex inti tuħu break, speċjalment tal-dawk il-back to school, zalli, mal-ġenituri, il-guardians, u l-kulħadd, insomma, il-ħamis it-tajjeb.